Західний полюс.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Тепер презентує Обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в ці порі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний. І іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Василя Ві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

і тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу. Дружба тут варта усіх діамантів і золота. Друг підтримає вчасно, друг не втече.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснює у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту акту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Екс-керівник Офісу президента, якого підозрюють в легалізації коштів під час будівництва елітного котеджного містечка, заявив, що підозра не є обґрунтованою, а він продовжує займатися адвокатською діяльністю та їздити до військових на фронт. Він додав, що протягом останніх місяців відбувся безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо нього повідомлення про цю підозру. Попри різкі заяви британського уряду про готовність перехоплювати судна російського так званого тіньового флоту, майже 200 таких танкерів безперешкодно пройшли через територіальні води Великої Британії. 3 зафіксовані рейси, принаймні в 94 випадках, танкери заходили безпосередньо в територіальні води країни, зону в межах 12 морських миль від узбережжя. Інші маршрути пролягали через виняткову економічну зону Великобританії. Більшу частину цього флоту складають нафтові танкери, також були помічені судна для перевезення зрідженого природного газу, зазначає видання BBC. Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Далі пряма мова. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією та Україною. Та саме так сказав Трамп, вкотре повторивши, що він закінчив 8 воєн. Також його спитали, чи є порозуміння між ним і правителем РФ стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати весь Донбас. Трамп відповів коротким «ні, такого не було». Затримка обміну тисяча на тисячу виключно через позицію Російської Федерації. Саме так каже Лубінець. Далі пряма мова. Україна виконала всі свої зобов'язання. Списки передані. Перемовна група виконала всі зобов'язання. Тепер рішення за Росію. Натомість Російська Федерація затягує процес і намагається маніпулювати, повідомив омбудсмен. Він наголосив, що пріоритет України – повернути всіх. Передусім тих, хто перебуває в полоні найдовше, зокрема ще з 2014 року. На Прикарпатті планують закупити близько 7 тисяч контейнерів для сортування сміття у громадах. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного сортування побутових відходів. Зараз всього 36% населення пунктів на Прикарпатті охоплені сортуванням відходів. Лише у 6 громадах організовано сортують сміття. Минулого року органи з місцевого самоврядування виділили понад 2 мільйони гривень на придбання контейнерів. Всього планують закупити близько 7 тисяч контейнерів для сортування сміття. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітання кожному. 8:05 в Україні. Це ранок на полісі. Я Гілі Чикель разом з вами. І зараз, звісно, з радістю розповідаю вам про погоду. Сьогодні на календарі середа, 13 травня, а за вікном, ви не повірите, 13 градусів тепла фіксуємо саме зараз. День максимальний.

0: В травні мінус 2, ну а максимально буде плюс 12, такий різкий стрибок. Стрибок завтра буде спостерігатися, загалом буде сонячно, без опадів. Отака от інформація про погоду, її, до речі, ми беремо з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, доброго ранку, 8:10 в Україні, це «Ранок на полюсі», ви слухаєте, як завжди, ваш прекрасний ранок, наповнений прекрасними ведучими на найтеплішому, і сьогодні, знаєте, хотіла б вам сказати, що я, Юля Чікель і Ярослав Зарвецький разом з вами, але ні, як то кажуть, цей чоловік мене кинув, прихворів, але натомість мій і ваш ранок буде теж надзвичайно теплим, тому що у студії я не одна, разом зі мною сьогодні Іллічова Софія та Макарова Аліна. Це є студентки, журналістки, які практикуються у нас на радіо і, можливо, навіть колись будуть тут

0: працювати. Привіт, привіт.
1: Привіт.
0: О, як ви синхронно. А ну розказуйте, які у вас є два правила ранку, які ви ніколи не пропускаєте. Я, до прикладу, вранці обов'язково маю вмитися холодною водою і випити склянку води з льодом. Ну, от такі в мене приколи. Що у вас такого є?
1: Годувати кота.
0: Годувати кота. А в тебе?
1: Прокинутись вчасно.
0: Не проспати, так? Ну, це теж дуже потрібно, направду. Також ми з дівчатами, як завжди, у цій порі будемо вам розповідати, який сьогодні день. І я, до речі, знайшла, що сьогодні день народження застібки липучки. От таку, яку ми, знаєте, так легко закриваємо там на кросівочках або на ковтинках. Що ще нині за день?
1: День кульбаби.
0: День кульбаби, клас.
1: І Міжнародний день хумусу. Це свято було започатковано у 2012 році Бен Ленгом і покликане вшанувати популярну близькосхідну закуску знуту, об'єднуючи любителів цієї страви по всьому світу.
0: Клас! А ви взагалі любите хумус?
1: Не дуже.
0: Дівчата такі, ні, не наше. Нам, будь ласка, якесь м'яско зранку, якийсь паштетик. Ну, коротше, з чим би ви не снідали, бажаємо вам смачного, гарного, вдалого ранку. Ну і, звісно, нагадуємо, що сьогодні іменини святкують у Олександра, Сергія, Юрія, Ірини, Василя, Георгія, Аріни, Лукерія, Макара та Юхима. Всіх, хто носить такі імена, ми вас вітаємо. Ну, а також хочемо нагадати, що ранок максимально вдалий тоді, коли він починається з важливого справи. Тому ми, Радіо Західний Полюс та Ваш ФМ, продовжуємо спільний збір для едельвейсів. Спочатку ми мали мету 50 тисяч, проте наша фіїнка закинула величезну суму і закрила наш збір. Потім ми на спільному радіоефірі зібрали понад 70 тисяч, а зараз ми вирішили, що ми будемо збирати соточку для наших едельвейсів. Тому заходьте до нас у соцмережі, посилання там є на Монобанку, і донайте, будь ласка, нехай ваша середа, хотіла сказати, ваш понеділок, нехай ваша середа буде вдалою вже з самого ранку. Ну, а далі пропоную тематично яку пісню вмкнути в ефірі. Це, до речі, не я запропонувала, це запропонувала Аліна. Тому давай, розповідай, що люди будуть слухати.
1: Пісню «Кульбаби».
0: Від Тоні Матвієнко. Вмикаємо, а ви насолоджуєтесь.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
10: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
11: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
12: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
13: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
16: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
17: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, прийшов час ранкового гороскопу. І так, як я в студії не сама, я вирішила поповні експлуатувати дівчат. І сьогодні ми гороскоп будемо розповідати разом для усіх знаків зодіаку. Що ж там ж зорі набажали? Я починаю. Якщо ви овен, то сьогодні, 13 травня, можеш хоча б день бути щасливим.
2: Телець, рутина тебе вб'є. Знайди щось нове. Терміново.
3: А таким близнюкам, як я, дайте гроші і любові. Можна просто гроші.
1: Гарно. Раки, знову улюбленою фігньою займаєшся, а? Може час попрацювати нарешті?
2: Глеб, головне знайти потрібну серію друзів. І все стає краще.
3: Діва, навіщо друзі, коли можна поговорити з самим собою?
1: Терези, нормально роби і нормально буде. В принципі, все дуже просто.
2: Скорпіон, головне у стосунках дочекатися, коли вони закінчаться.
3: Стрілець, дякую, до кишені не покладеш.
1: Козероги, на сьогоднішній день працювати дистанційно вдома – це працювати нон-стоп. Уа-уа-уа.
2: Водолій, щоб перемогти нудьгу, потрібно думати, як нудьга.
3: Риби, ти хочеш тільки одного, щоб тобі чухали спинку.
1: От такий от гороскоп на сьогоднішній день для усіх знаків зодіаку. Що я вам скажу? Скажу, що гороскоп – це такий, знаєте, своєрідний ефект плацебо. Якщо ви хочете, ви в нього вірите. Якщо не хочете, ви в нього не вірите. А я завжди керуюсь правилом. Якщо мені подобається мій гороскоп на сьогодні, то він для мене точно буде таким правдивим і вдалим. Ну, а якщо ні, то гортаємо і йдемо далі працювати у цей прекрасний день. Середа, 13 травня у нас на календарі, а як ми пам'ятаємо, середа – це маленька п'ятниця, тому бажаємо вам менше роботи, більше відпочинку, ну і, звісно, класної музики. Вона вже зараз буде лунати для вас на найтеплішому. Доброго ранку!
0: Ранковий гороскоп.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, ранковий стояк, як завжди, розповідаємо вам актуальну інформацію про ситуацію на дорогах. Якщо ви зараз плануєте виїжджати або десь вже прямуєте до своєї роботи, то в першу чергу бажаємо вам зелених світлофорів, щоб ви так, знаєте, щух-щух-щух, швиденько без заторів доїхали до роботи. Ну, але все ж таки будемо вам розповідати, де що стоїть. В першу чергу Пасічна, там формується великий затор не через ДТП, а просто через завантаженість на дорогах. Також кажуть, що на Чорновола є трішки затор, правда, він не дуже великий. Ну і, в принципі, це все. Більше нічого такого не траплялося на дорогах. І бажаю, щоб сьогодні, як вранці, так в обід, так і ввечері, ніяких дорожньо-транспортних пригод не було. Ну а для цього водіям треба бути уважними та обачними. Будь ласка, дивіться по сторонах, дивіться на дорогу і не дивіться у смартфон. Краще робіть гучніше радіо і слухайте нас. Ми вам будемо говорити щось цікаве, і ви будете нас просто слухати, а не ще й кудись там дивитися. Так, до речі, вчора, от що мені не сподобалось, я побачила у нашому чаті 112 інформацію, надіслала повідомлення. Пані Злата пише: пані переплутала дорогу з парковкою, зайняла пів полоси, відреагувати на зауваження словами «я знаю» – це ненормально. Направду, якщо ви десь хочете зупинитись, вам потрібно у якесь місце зайти, забігти, будь ласка, шукайте парковочне місце, яке є відзначено отако спеціальними смугами, де ви можете паркуватись на місцях, які для цього, ще раз кажу, відзначені. Не паркуйтесь на дорогах, тому що ви створюєте ті самі затори, про які ми потім вам розповідаємо. Ну, і якщо ви не хочете, звісно, отримати штрафа, то так точно не будете там паркуватись. Поважайте усіх учасників руху, як пішоходів, так і, власне, автомобілістів. Ну, і зважайте на тих, кого я дуже боюсь. Це люди, які пересуваються на двоколісному транспорті, велосипед, самокати, всі, хто їздять на електричних або просто на велосипедах чи самокатах, знаєте, ви такі ж самі учасники руху і ви маєте дотримуватись правил пересування на дорогах. Безпечна швидкість, безпечна відстань авто від авто – це все може врятувати вас від, по-перше, найгіршого, а по-друге, від того, що потім треба буде ремонтувати автомобіль чи, не дай Боже, збирати гроші на якісь ліки, бо ви потрапите у лікарню. Будьте уважними, класної вам легкої дороги до роботи, гарного робочого дня. Далі у нас гарна музика тільки для вас і тільки на найтеплішому.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

8:37 в Україні. Ви слухаєте найтепліший поліс планети. Бажаємо вам вдалого дня. Ну і пам'ятаєте, середа – це маленька п'ятниця. Можна трішки менше думати про роботу і трішки більше думати про вихідні і відпочинок. До речі, класна музика для вас лунатиме аж до 12-ї, тому що я, Юлія Кільтаранок, на полісі з 8 до 12 сьогодні, як і щодня, вас прокидає. Що, не буду затримувати, буду просто вмикати гарну музику для вашого вдалого настрою. Далі, до речі, за 5 хвилин буде крихітна рекламна пауза, ну а потім ще кращі треки, тому не перемикайтесь.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
13: Вау!
12: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
14: Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

0: ранок на полісі. І, звісно, найтепліша музика для вас в етері. Я Юлі Чікель, хочу нагадати, що у наших ранках на полісі є генеральний партнер. Це компанія «Благо». «Благо» – це технологічна компанія, яка будує нерухомість. І дивляться на місто, як на сукупність сервісів та інфраструктури, які мають якісно обслуговувати життя людей та хочуть робити ці сервіси ефективними та зручними. Тому заходьте до них на сайт і обирайте своє власне «Благо».
1: Реклама.
2: «Благо» жити не в ЖК, а в містах.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Щодо актуальних новин. Отож, від вечора 12 травня російські окупаційні війська атакували Україну 139 ударними БПЛА різних типів. 111 дронів вдалося повністю знешкодити, але 20 таки влучили. Станом на 8.30 ранку ворожа атака триває. У повітряному просторі України перебувають десятки російських БПЛА. Затримка обміну 1000 на 1000 виключно через позицію Російської Федерації, саме так каже Лубінець. Україна виконала всі свої зобов'язання. Списки передані, перемовна група виконала всі зобов'язання. Тепер рішення за Росію. Натомість Росія затягує процес і намагається маніпулювати, повідомив омбудсмен. Він наголосив, що пріоритет України – повернути всіх, передусім тих, хто перебуває в полоні найдовше, зокрема ще з 2014 року. Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією та Україною. Саме так сказав Трамп, вкотре повторивши, що він закінчив 8 воєн. Також його спитали, чи є порозуміння між ним і правителем Російської Федерації стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати увесь Донбас. Трамп відповів коротким «ні». Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті планують закупити близько 7000 контейнерів для сортування сміття у громадах. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного сортування побутових відходів. Зараз всього 36% населених пунктів на Прикарпатті охоплені сортуванням відходів. Лише у 6 громадах організовано сортують сміття. Минулого року органи місцевого самоврядування виділили понад 2 мільйони гривень на придбання контейнерів. Всього планують закупити близько 7000 контейнерів для сортування сміття. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду вам розкажуть Іллічова Софія та Макарова Аліна.

0: Погода.
1: Вітаю, це прогноз погоди на Західному полюсі. Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні, середа, 13 травня, температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 16. День буде хмарним, як і ранок. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. А в четвер, 14 травня, хмари закривають вже вранці. Хмари закриють небо вже вранці та притримуються увесь день. І тільки ввечері почнуть повільно розсіюватись. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 19.

0: Точність та естетику.
1: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

Ви слухаєте «Західний полюс». З вами Ільичова Софія, і в мене для вас є новина. Культовий анімаційний серіал «Рік і Морті» повертається на екрани. Прем'єра 9-го сезону відбудеться 24 травня на телеканалі Adult Swim. Творці обіцяють, що нові епізоди стануть одним із найпотужніших за всю історію шоу. Дев'ятий сезон переконає всіх, що у нас ще повний бак пального. У Ріка ще достатньо злості, а у нас божевільних сюжетів, заявив шоуранер Скотт Мардер. Нагадаємо, що Рік і Морті є дворазовим лауреатом премії Еммі та залишається одним із найпопулярніших комедійних шоу на сучасному телебаченні. Далі ще більше цікавої інформації, тому залишайтесь з нами. Західний полюс.

Телефон псує настрій ще до сніданку. Здивовані? Ви слухаєте «Західний поліс», про це детальніше розповім я, Аліна Макарова. Починаємо! Ранковий скролінг новин і соцмереж зі смартфона може викликати стрес і погіршити настрій ще до повного пробудження. Психологи радять дати мозку 20-30 хвилин тихого старту, без екранів. Найкраще для себе встати, випити води, випити каву чи просто відпочити. А найкраще – слухати музику, яка зараз звучатиме спеціально для вас. Західний поліс.

Ну що, друзі, Лені Кравіц на хвилі найтеплішого пульсу планети. Я Юлі Чикаль сьогодні разом з вами до 12:00. І не сама, у мене тут велика дівоча компанія, але я маю для вас поки що два важливі оголошення. Перше, це по місту формуються затори. Про це пише наше комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківська. Кажуть вони, що комунальний транспорт, а саме тролейбуси, автобуси та дуобуси, курсують із відхиленням від розкладу руху. Прохання врахувати це при плануванні поїздок. Це така перша новина. Ну, а друга важлива інформація від нашого міського голови. У нього в телеграм-каналі «Марцинки онлайн» з'явилася інформація про те, що, пряма мова, реагуємо на тривоги у найближчі години. Є небезпека. І я одразу просто зайшла у карти тривог України, і, власне, так летять БПЛА, типу шахет, з, власне, центру більше до заходу. Тривога вже починає ширитись, тому якщо будете чути сигнал повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуйте ним, а прямуйте в укриття. Поки його не маємо, працюємо, насолоджуємось музикою і, звісно, прокидаємось. Якщо ви тільки прокинулись, то я вам зовсім не заздрю. Ні-ні-ні.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Ой, мама, шикидим, шикидим.
8: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
9: Ні обіцянок, ні пробачень.
8: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Ти сьогодні особлива.
12: Нові прикраси?
11: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
12: Лише 3 дні.
11: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
12: Вау!
11: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.

0: весна. Вітаємо слухачів Західного полюсу. В ефірі Ільчова Софія та Макарова Аліна. Аліна, в тебе є кіт. Розкажи, де він спить?
1: Ну, це по-різному буває. Деколи біля ніг, деколи на животі, а деколи біля голови разом зі мною на подушці.
0: До речі, а ти знала, що коти сплять біля голови людини через інстинкти, довіру та емоційну прив'язаність? Так, вони шукають тепло, знайомий запах та відчуття безпеки.
1: Ого, справді? Я цього не знала.
0: Так, а також це може свідчити про природну навичку охороняти сон і позначати територію. Якщо поведінка кота змінилася, це може бути сигналом про стрес або проблеми зі здоров'ям.
1: Ого, буду знати. Тепер буду слідкувати за своїм муркотуном.

Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікаль. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Далі пряма мова. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається, і ми досягнемо цього врегулювання між Росією та Україною. Саме так сказав Трамп, вкотре повторивши, що він закінчив 8 воєн. Також його спитали, чи є порозуміння між ним і правителем Росії стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати увесь Донбас. Трамп відповів коротким – ні. Розвідувальні відомства США у засекречених оцінках повідомили американських високопосадовців, що Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок. Такі висновки суперечать багатомісячним публічним зверненням президента Дональда Трампа та глави Пентагону Піта Гетсета про те, що іранська армія знищена і більше не становить загрози. Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими армія Російської Федерації намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Проте у повітряних силах зафіксували влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях в Україні. Щодо регіональних новин, Франківський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що порушення не довели. Івано-Франківський міський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що позивач не довів факт самочинного будівництва, порушення охоронного договору чи незаконності виданих дозвільних документів. За рішенням суду, жодна з експертиз не дає чіткої відповіді саме на питання про істотне порушення норм чи відхилення від проєкту. Нагадаємо, що 29 квітня суддя Богдана Таманюк повністю відмовив у задоволенні позову, яким Надію Левшакову намагалися зобов'язати повернути будівлі автентичний вигляд. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00. Буквально за кілька миттєвостей про погоду вам розкажуть Іллічова Софія та Макарова Аліна.

0: Погода.
1: Вітаю, це прогноз погоди на Західному полюсі. Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні, в середу, 13 травня, температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 16. День буде хмарним, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. А в четвер, 14 травня, хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день. І тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів, температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 19.
2: А тепер перейдемо до погоди у Карпатах. Яблуниця, Городенка, Косів і Околиці. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Практично весь час стиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. Станом на зараз температура плюс 3 градуси. Найвища температура за цей день буде плюс 8. А завтра у Карпатах цілий день буде похмуро.
3: В принципі, по погоді це все. Інформацію взято з порталу synoptik.ua. А партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється

Walk with me на найтеплішому пульсі планети. Друзі, хочу вам нагадати про те, що якщо ви призабули, сьогодні о 10:20 рубрика «Нештучний інтелект», де ми будемо гратися разом з вами, задавати вам цікаві такі ерудиційні питання, я б їх так назвала. Ну, а ви, сказавши правильну відповідь, зможете виграти подарунок. Тому залишайтеся на найтеплішому о 10:20. Почуємося!

0: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Соціальна реклама.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: От правду кажуть, натуральний інтелект, то вам не штучний. Тому рубрика «Не штучний інтелект» саме зараз на Західному полюсі. Що ми будемо робити? Будемо з вами гратися у гру. Як це відбувається? Я задаю вам питання, зачуто його двічі і озвучую наш номер студії. Ваше завдання за 3 хвилини, поки в етері буде грати анонсований трек, зателефонувати нам, сказати правильну відповідь, ну і отримати подарунки від нашого партнера від гри Mind Games. А подарунки – це сертифікати на щось або смачне, або крафтове, або ігристе, або там сухе, напівсолодке. Ну, коротше, подарунків є багато. Головне просто знати правильну відповідь і нам зателефонувати. Одразу анонсую номер студії 0666-85-7767. Ще раз, 0666-85-7767. А тепер слухайте уважно дуже просте питання. Починаємо. Почнемо наше змагання. У стародавніх греків це слово означало відрізок часу, рівний 4 рокам. Що це за слово? Читаю ще раз. Почнемо наше змагання. У стародавніх греків це слово означало відрізок часу, рівний 4 рокам. Що це за слово? Якщо ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте 0666-85-7767. Час пішов.
0: Не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.

0: Рубрика «Не штучний інтелект». Зараз граємо з вами. Все, що вам треба зробити, це зателефонувати нам на наш номер студії 0666-857-7767 і дати правильну відповідь на дуже просте питання і виграти обов'язково на подарунки від найтеплішого та від партнера гри Mind Games. Отож, питання. Слухаємо уважно. Почнемо це змагання. У стародавніх греків це слово означало відрізок часу, рівний 4 рокам. Що це за слово? О, в нас є одразу телефонний дзвіночок. Так, давайте будемо одразу залишатися. Я буду залишатися разом з вами. Приймаю виклик. Хвилинка. Добрий ранок. Хто ви, як вас звуть, звідки ви? Алло.
1: Я не впевнена, але попробую відповісти на ваше питання.
0: А як вас звуть? Звідки ви? Представтесь, будь ласка.
1: Я з Франківська. Мене звуть Лідія Васильівна, мені 80 років.
0: Лідія Васильівна, клас! Все, я вам точно буду допомагати, а раптом ви зразу скажете правильну відповідь. Як думаєте, що це?
1: Я дуже люблю вас, Західний полюс. Ну, я попробую. Можливо, це Олімпіада.
0: І ви сказали, ну мені, знаєте, зовсім не прикро це казати, тому що ви сказали правильну відповідь. Ці оплески для вас, Лідія Васильівна. Дякуємо, що слухаєте найтепліше. І бачите, правильна відповідь одразу так, навіть без жодних підказок. Можливо, хочете щось побажати усім, хто нас зараз слухає?
1: Звичайно, хочу. Я хочу ведучим побажати здоров'я. Веселий такої наснаги вашої, такі... Який ви нам даєте позитив на протязі дня, мені, наприклад. Люблю ваші пісні, люблю ваші всі новини. Обожаю вас, як то кажуть.
0: Ой, все, ви тут набажали нам аж цілих 2 сертифікати. Дякуємо вам, бажаємо вам усього навзаєм. Будьте здоровенькі, бо то головне. Ну і залишайтесь разом з нами. Зараз поза етером будемо вам розповідати, як отримати ваш подарунок. Ну а поки хочемо сказати вам всім, бачите, це було дуже просто. Залишайтесь на Західному, грайте з нами у наші ігри, зокрема у «Нештучний інтелект» і вигравайте подарунки від найтеплішого.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.

0: реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

0: Material Girl від Мадони на хвилі найтеплішого полюсу планети. Ну, а я, друзі, маю для вас актуальну таку важливу інформацію, тому що радіо «Західний полюс» та ваша FM продовжують спільний збір для едельвейсів. Спочатку була мета 50 тисяч гривень. Проте завдяки фінці з її величезним донатом та слухачам і дописувачам радіо «Вежа» і «Західного полюсу» ми вже маємо понад 70 тисяч гривень. Наша мета – 100 тисяч для едельвейсів. Заходьте, будь ласка, на сторіночки «Західного» у Instagram, у Фейсбуці, заходьте на Монобанку і донайте, у кого є яка нагода. Маєте можливість задонатити 100 гривень, донайте 100, маєте 500, 500, маєте 1000, більше, донайте, будь ласка. Давайте разом будемо робити все для наших захисників та захисниць. Ну, а зараз пропоную тематично послухати і подякувати нашій фіїнці. Західний полюс.
1: Може, хто знає?

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які позначають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Україна передасть цю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією та Україною. Саме так сказав Трамп, вкотре повторивши, що він закінчив 8 воєн. Також його спитали, чи є порозуміння між ним і правителем РФ стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати увесь Донбас. Трамп відповів, що ні. Розвідувальні відомства США у засекречених оцінках повідомили американських високопосадовців, що Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок. Такі висновки суперечать багатомісячним публічним запевненням президента Дональда Трампа та глави Пентагону Піта Гетсета про те, що іранська армія знищена і більше не становить загрози. ППО знешкодили 111 із 139 безпілотників, якими армія Росії намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Проте у повітряних силах зафіксували влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Наразі в Україні в небі перебуває близько 100 дронів. Щодо регіональних новин, Франківський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що порушення не довели. Івано-Франківський міський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що позивач не довів факт самочинного будівництва, порушення охоронного договору чи незаконності виданих дозвільних документів. За рішенням суду, жодна з експертиз не дає чіткої відповіді саме на питання про істотне порушення норм чи відхилення від проєкту. Нагадаємо, 29 квітня суддя Богдана Таманюк повністю відмовив у задоволені позову, яким Надію Лівшакову намагалися зобов'язати повернути будівлі автентичний вигляд. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про те, що ж там за вікном. Середа, 13 травня, кажуть синоптики, що у Франківську, Калуші та Рогатині до вечора хмари розсіються. Ввечері буде сонячно, якби це не звучало дивно і абсурдно. Проте, власне, до вечора трошки розпогодиться, трошки вийде сонечко. Ну і ввечері прогріється, буде плюс 16. Зараз фіксуємо плюс 12 градусів. Опадів сьогодні не буде. Завтра у четвер, 14 травня, у Франківську, Калуші, Рогатині хмарна погода від ранку до вечора. Проте кажуть, що можливо, де-не-де сонце таки буде визирати з-за хмар. Опадів завтра не чекаємо, а чекаємо теплішу погоду. Від плюс 3 ранкових прогріється до плюс 19, плюс 20. Перелітаємо там, де гори полонини, тобто до Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у середу 13 травня дощі ллють від ранку і до вечора. Зараз плюс 3, максимально буде плюс 8, близько 18 години, ну а ввечері потім знову температура почне спадати. Цілий день дощ, як я вже казала. Завтра у четвер, 14 травня у Карпатах протягом усього дня хмарно з проясненнями, без опадів завтра, але з морозом, з натуральним морозом, тобто мінусовою температурою. Тобто мінус 2 вранці у Карпатах завтра, а максимально в день прогріється до плюс 15. Ось така от погода, інформацію взято з порталу synoptik.ua, ну а партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івана.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
7: Ах, турпав!
6: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
9: Деталі на сайті.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі триває, 11:24 в Україні. Ну і, звісно, я до вас із цікавим оголошенням. Фестиваль кави, книги та життя. У Івано-Франківську пройде благодійний ярмарок у пам'ять про захисника Юрія Пицака. Фестиваль пам'ять Юрія Пицюка Франика відбудеться 30 травня на території Палацу Потоцьких. Початок пройде о 16:00. Гості зможуть відвідати книжковий ярмарок, насолодитися живою музикою та спробувати себе у стрільбі з лука. Окрім цього, всіх охочих чекатиме гастро-ярмарок зі смачною кавою та різноманітними стравами. Юрій Пицюк на позивний Франик загинув у травні 2025 року, і це вже другий захід на вшанування його пам'яті. Фестиваль об'єднає теплі розмови зі спогадами та улюблені заняття Юрія. Радимо вам прийти, долучитися, ну і, звісно, побути разом з нашою громадою у такий теплий день.
2: Західний полюс.

0: Альона, Альона та Кола, небо хилиться на хвилі найтеплішого полюсу планети. Друзі, ну а я маю для вас таку інформацію про те, що далі пишуть, що у Франківську формуються затори. В принципі, трохи стоїть у нас і центр міста, і супутні вулиці, вони теж трішки в заторах. Тому, будь ласка, плануйте свою поїздку завчасно. І якщо ви знаєте, що вам треба на точну годину десь бути, ну, вийдьте на тих 15-20 хвилин швидше. Краще зачекати, аніж, знаєте, не встигати летіти і порушувати правила дорожнього руху. Ну, і з'явилася, до речі, інформація про те, що від нашого репортера, про те, що у Франківську хочуть витратити понад 20 мільйонів гривень на дорожню розмітку. Міський департамент інфраструктури оголосив одразу 5 тендерів через Прозоро. У 3 закупівлях єдиним учасником стало львівське ТОВ Traffic Management Group. За частиною лотів компанію вже визначили переможцем. Ще 2 аукціони заплановані на 15 та 18 травня. Компанія вже не вперше отримує дорожні підряди у Франківську. У 2025 році місто уклало з нею договір більш як на 12 мільйонів гривень. Ну і, до речі, з'явилася одразу така актуальна інформація. Щойно, буквально хвилинку тому, вона вилетіла від комунального підприємства «Електроавтотранс» у зв'язку із ремонтом дорожнього полотна на перехресті вулиць Побутова, вулиця Бандери. Тролейбуси номер 6, номер 7 курсують по вулиці Мельника, Сахарова, Бандери, тобто центр переливання крові, без заїзду на Європейську площу. Тобто, умовно, з Сахарова вони так шух, зразу назад на Бандери і собі по колу по своєму маршруту. Врахуйте це також, що така інформація актуальна. Її ми беремо з телеграм-каналів наших місцевих медіа. Ви теж можете підписуватись і бути в курсі усіх актуальних подій. Далі у нас крихітна рекламна пауза, ну а потім знову ж таки зустрінемось.
1: Реклама.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.IF.UA.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Ви слухаєте «Ранок на полісі» в Україні 12.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Голова САП Олександр Клименко розповів, що деталі угоди екснардепа від БПП Олександра Грановського зі слідством засекретили, щоб захистити викривача та не відлякати інших потенційних свідків від співпраці з НАБУ. Далі пряма мова. Альтернативою було б те, що справа не пережила строків давності та просто загинула в судових стінах. Але у підсумку все вийшло добре. Грановський отримав вирок та став засудженим. Він відшкодував державі збитки та розкрив інформацію, важливу для нас, у інших кримінальних провадженнях. Саме так сказав він. Колишній народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрювали у державній зраді, після угоди зі слідством перебуває на свободі в Україні, однак залишається під охороною та жорстким контролем СБУ, каже «Українська правда». «Українська правда» звернулася до СБУ з проханням прокоментувати інформацію у справі Христенка, однак у спецслужбі відмовилися від коментарів із формулюванням «Нічим не можемо допомогти». Розвідувальні відомства США у засекречених оцінках повідомили американських високопосадовців, що Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок. Такі висновки, власне, суперечать багатомісячним публічним запевненням президента Дональда Трампа та глави Пентагону Піта Гетсета про те, що іранська армія знищена і більше не становить загрози. Також щодо регіональних новин. Франківський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що порушення не довели. Івано-Франківський міський суд відмовив у позові проти власників Дністра через те, що позивач не довів факт самочинного будівництва, порушення охоронного договору чи незаконності виданих дозвільних документів. За рішенням суду, жодна з експертиз не дає чіткої відповіді саме на питання про істотне порушення норм чи відхилення від проєкту. Нагадаємо, що 29 квітня суддя Богдан Атаманюк повністю відмовив у задоволенні позову, яким Надію Лєвшакову намагалися зобов'язати повернути будівлі автентичний вигляд. Річки Прикарпаття під загрозою. Більшість громад ігнорують плани їх охорони, каже ОДАМ. Про це пише Галка з наради з обласною державною адміністрацією. Плани управління річковими басейнами затверджені Кабінетом міністрів у 2025 році і діють до 2030-го. Для Прикарпаття передбачено 51 захід у басейні Дністра та 60 у суббасейнах Пруту та Черемушу. Серед них реконструкція очисних споруд, розчищення русел річок, встановлення водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг. Однак станом на початок 2026 року лише 13 громад з 62 включили ці заходи у свої місцеві документи планування. Загалом 21 захід, з яких 4 вже виконуються. Серед активних громад – Болехівська, Калузька, Долинська, Богородчанська, Івано-Франківська, Тисменецька та кілька інших. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 13:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Як кажуть синоптики з порталу Синоптик.ua, сьогодні у середу, 13 травня. Хмарна погода від ранку до вечора. Температура зараз плюс 12, максимально буде плюс 13 без опадів. У четвер, 14 травня, тобто завтра, у Франківську, Калуші, Рогатині буде сонячно, потім в обід трішки хмарно, потім знову проясниться і буде сонячно. Теж без опадів, і завтра буде тепліше. Вранці плюс 12, а в день плюс 19. У Яблуниці, Косові та околицях Карпати середа, 13 травня, тобто сьогодні дощить від ранку і до вечора. Температура зараз плюс 3, максимально буде плюс 8. Ну а у Карпатах завтра, у четвер, 14 травня, протягом усього дня небо вкрите хмарами без опадів. Мінімально вранці мінус 3, відчуття немов мінус 5, ну а максимально буде плюс 14. Отака от інформація, отака от погода. Її, до речі, взято з порталу synoptic.ua, як я вже казала. Ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Ну а я вам нагадую, що на годиннику вже 12:05, і це означає, що прийшов мій час на сьогодні прощатися. Бажаю вам вдалої середи. Як тільки почуєте сигнал повітряної тривоги, одразу прямуйте в укриття, тому що все ж таки дрони летять сюди. Про це пише нам і наш міський голова, і багато інших інтернет-ресурсів. Тому будьте уважними, будьте обачними, бережіть себе, ну і донайте. Слава Україні, героям слава!
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Друзі, актуальна інформація з'явилася. У Коломийському районі о 12:04 оголошена повітряна тривога. Тому будьте уважними, обачними та прямуйте в укриття.
0: Увага! Коломийський район! Повітряна тривога!
3: Ви слухаєте!

Увага! Коломийський район! Повітряна тривога! Увага! Коломийський район! Повітряна тривога! Увага! Коломийський район! Повітряна тривога!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до

0: місті, моменті у торговому центрі «Велес». Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Соціальна реклама.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
3: Деталі на сайті.
4: Ой, мама, шикидим, шикидим.
5: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
6: Ні обіцянок, ні пробачень.
5: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
9: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Західний полюс.
2: Одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
15: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
18: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня.
19: Лише 3 дні.
18: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
19: Вау!
18: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
20: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.
21: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
22: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Західний полюс.

0: Номс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ifua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах. Фасад та огорожу на заводі «Будсервіс».

0: виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Woodservice.ua.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама. Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
5: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
9: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
1: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки.

0: Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Соціальна реклама.

0: реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

сотень, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську.

0: Івано-Франківського. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
1: Ой, мамо, шикидим, шикидим. Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
2: Ні обіцянок, ні промачень.
1: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.

0: ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
1: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
0: Лише 3 дні.
1: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
0: Вау!
1: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів. Готовий за
2: тобою тут і там по п'ятах. Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Соціальна реклама.

0: Західний полюс. Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати? Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті. Таких не бачу ще.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

Нагадуємо, повітряна тривога триває.

0: Західний полюс.
1: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
2: Ай,

0: світу. Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Соціальна реклама.

0: Серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Західний полюс.
2: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Новини 18.04 на студійному годиннику. Квітнева Оксана в студії. Перед мікрофоном. Слава Україні! У цьому випуску, звичайно, про те, чому передував відбій повітряної тривоги в день середи 13 травня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Рівненщині сталося влучання в житловий будинок, є загиблі і поранені. Також постраждали люди в Одесі, на Черкащині та Хмельниччині. В Києві Ополодні міський голова поінформував, що у столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках. Станом на 13-ту Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків безпілотника на відкритій території в Оболонському районі столиці. На Київщині о 10.30 київська ОВА повідомляла про фіксацію безпілотників у повітряному просторі та роботу ППО по ворожих цілях. Станом на 13.52 очільник київської ОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок атаки РФ загорівся приватний будинок у Вишгородському районі. На щастя, постраждалих серед населення не було на місці події. Вже працюють усі оперативні служби, робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки та допомогти людям, додав він. О 16.54 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що Житомирщина понад 7 годин перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. За оперативною інформацією, внаслідок дій ворога є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області. Декілька людей отримали легкі ушкодження. Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. О 14.40 начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про влучання ворога у цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. За попередньою інформацією, і станом на 15.13, кількість загиблих на Рівненщині внаслідок повітряної атаки РФ зросла вже до 3. Так, спочатку 2 людини загинули, було відомо, та 4 постраждало. О 17.01 стало відомо, що постраждали вже 6 людей. Себто 3 загиблих, 6 поранених постраждалих. У Луцьку було влучання в декілька нежитлових приміщень, повідомив голова Волинської ОДА Роман Романюк. Також були прильоти в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з об'єктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт і житловий будинок, які знаходилися поруч, обійшлося без людських жертв. За медичною допомогою до медзакладів звернулися 5 людей. Одна людина в Луцьку та 4 в Ковелі. Об 11.55 голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про дронову атаку на регіон. Працюють сили протиповітряної оборони Збройних сил України. Станом на зараз відомо про 2 травмованих, додав він. Станом на 13.08 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок атаки РФ зросла до 3. Їх госпіталізовано до медзакладів у стані середньої важкості. Стан стабільний, розповів очільник ОВА. В Одесі о 12:56 голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про роботу КПО. Вже о 13:17 очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в одному з дворів міста. Загорілися кілька автівок, попередньо одна людина постраждала, додав він. За кілька хвилин Олег Кіпер уточнив, що було зафіксовано падіння уламків безпілотника на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загорянням припаркованих автомобілів. Попередньо двоє людей постраждали, інформація уточнюється, додав він. От 14:30 Олег Кіпер уточнив, що в Одесі через російську атаку постраждали чоловіки 31 та 38 років. Їх доправили до медзакладів. Пошкоджено фасад і скління житлового будинку, а також кілька легкових автомобілей. Пожежі ліквідовано. Рятувальниками на місці події розгорнуто оперативний штаб. Екстрені комунальні служби усувають наслідки атаки, розповів він. За інформацією Олега Кіпера, ворожа атака зачепила і південь Одещини у Білгород-Дністровському. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють екстрені та рятувальні служби, розповів очільник ОВА. Вінниччина. За інформацією начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, через вибухову хвилю та падіння уламків ворожого безпілотника зазнали пошкоджень житловий будинок і приміщення одного з агрогосподарств. Черкащина. О 12:08 міський голова Сміли Сергій Ананко повідомляв, що місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Працювало ППО в ДСНС. О 16:15 уточнили, що внаслідок атаки на Смілу постраждали троє чоловіків 41, 33 та 29 років. Усіх госпіталізували до медзакладів. Їм надається необхідна допомога. Чернівці. О 12:25 начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко поінформував про роботу ППО в Чернівцях на Львівщині в Жовкві. Зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив мер Олег Вольський. У місті зникло світло, працюють надзвичайні служби. Івано-Франківщина. О 12:53 голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомляла, що росіяни атакують Прикарпаття. О 17:11 мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив, що росіяни влучили по житловому будинку в місті. За інформацією Світлани Онищук, у наслідок удару є поранені люди. За попередньою інформацією, травми неважкі. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога. Але це ще не фінал, що найжахливіше. Еспресо таку детальну екскурсію в події сьогоднішнього дня влаштувала. Під час атаки на Франківськ, це вже репортер пише, зафіксовано влучання в будинок Франківський. Про це офіційно повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Внаслідок удару постраждали мешканці, повітряна тривога в регіоні. Станом на час написання цієї новини все ще тривало. Зараз уже все. Відбій. За попередньою інформацією від ОВА, отримані людьми травми не є важкими. Усім постраждалим наразі надається необхідна меддопомога безпосередньо на місці або у лікувальних закладах. Влада закликає мешканців області не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. Найближчим часом цей заклик нам ще знадобиться. Небезпека повторних ударів або прольоту безпілотників зберігатиметься. Як нас попереджають звідусіль, повітряна тривога, власне, це не той

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Сьогодні у Франківську 14 градусів тепла і хмарна погода. Зараз на вечір з проясненнями. Завтра тепліше – від 2 до 19. Ну, зокрема, вдень тепліше. А вночі холодніше, чи то пак під ранок – лише плюс 2. Зате ясно при проясненнях, тому і такі низькі температури в ще темний час доби. І в досвіта, і на світанку може бути дуже навіть зимно. А 19 – це вже якраз те, що треба, в принципі. Максимум денних, як для 14-го дня місяця травня. Плюс 14 сьогодні у Калуші, мінлива хмарність. Завтра від 2 до 19, як і Франківську, обіцяють. Здебільшого ясну погоду. Плюс 14 і в Рогатині сьогодні. Завтра від 3 до 18 тепла, сонячно. В другій половині дня мінлива хмарність. В Косові сьогодні плюс 12, максимум ввечері. Опадів не передбачається, а вдень йшов дощ. Від 1 до 16 тепла там завтра і ясна погода. На синоптик UA прогнозована 12 градусів тепла сьогодні у Яблуниці. Було максимально. Ранковий дощ продовжував іти в день і закінчився лише ближче до вечора. Завтра мінус 3 плюс 14 у четвер 14 травня. Хмарність із проясненнями не прогнозована для Яблуниці. Метеофактор, ну, майже найкращий.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
9: Ах, турпав!
8: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
14: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
14: Вау!
13: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
15: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

нерівними дорогами до нас із перешкодами. Сьогодні цілком зрозуміло, якими організатори фестивалю «Свято ковалів», яких сьогодні запрошували в гості, а також творча група театру «Ляльок імені Марійки Підгірянки» з приводу прем'єри, що відбудеться, незважаючи ні на що, і «Свято ковалів», і прем'єра нової вистави у театрі дитинства «Їжачок-ніндзя» також відбудеться. Я сподіваюся, їм усім іще вийде переглянути свої плани на найближче майбуття. Це був оптимальний час сьогоднішній, так, у середу, і тим, і тим підходило, але, на жаль, завадили абсолютно незалежні від нас, від них обставини. Хоча чому ми це все діло називаємо обставинами? Тому що в етері інакше називати їх не можна. В будь-якому випадку побачимось і почуємося обов'язково зараз екватор години 18:30.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ютуб зробив це. Тепер ви можете повністю виключити для себе перегляд шортс. Короткі відео непомітно стали однією з головних шкідливих звичок сучасної людини. Платформи надають нескінченний потік захопливих роликів на будь-яку тематику, які поглинають величезну кількість часу. Ютуб ще на початку зими дав можливість батькам обмежувати час перегляду коротких відео для дітей у рамках програми батьківського контролю. І нарешті і дорослі користувачі отримали можливість практично повністю відключити і для себе шортс. Тепер у налаштуваннях YouTube з'явився варіант обмеження часу перегляду шортс 0 хвилин. Оновлення розгортають поступово, тому нова опція доступна поки не для всіх. Щоб встановити обмеження, слід зайти в налаштування мобільного додатку YouTube, тайм-менеджмент, денні обмеження і обмеження для шортс в самому низу списку. Встановлювати ліміти на перегляд шортс можна як для себе, так і для дітей. Пекельна пам'ять. Вчені створили чіп, який працює при температурі 700 градусів. Поки ваш ноутбук починає історично крутити вентиляторами вже при 80 градусах, вчені з Університету Південної Каліфорнії вирішили, що стандартні температурні ліміти – це лише рекомендація. Вони розробили модуль пам'яті, який спокійно витримує 700 градусів за Цельсієм. І це не теоретична межа. Пристрій, ймовірно, витримав би і більше, але в лабораторії просто закінчився запас міцності вимірювального обладнання. Технічно цей винахід є мемристором – пристроєм, який здатний одночасно зберігати інформацію та виконувати обчислення. Це робить його ідеальним кандидатом для створення енергоефективних систем штучного інтелекту, які зможуть працювати в умовах, де звичайна кремнієва електроніка перетворюється на марну купу брухту. Професор Джошуа Янг без зайвої скромності називає це досягнення найкращим серед усіх продемонстрованих високотемпературних пристроїв пам'яті. Секрет у бутерброді. Неймовірна жаростійкість була досягнута завдяки специфічній багатошаровій конструкції. Вчені відмовилися від стандартних підходів на користь матеріалів, які зазвичай зустрічаються в аерокосмічній галузі. Верхній шар – вольфрам, середній шар – спеціальна кераміка на основі оксиду гафнію і нижній шар – графен. Саме графен став тим секретним інгредієнтом, який врятував конструкцію від самознищення. У звичайних чіпах при сильному нагріванні атоми металу з електродів починають дефондувати, мігрувати крізь ізоляційний шар. Рано чи пізно вони прокладають собі шлях до протилежного боку, утворюючи місток. Це призводить до короткого замикання, і пристрій назавжди залишається в лапках у вімкненому стані без можливості перезапису. Далі цитата. «Це найкраще з коли-небудь продемонстрованих високотемпературних запам'ятовуючих пристроїв. Це можна назвати революцією у галузі екстремальної електроніки». Професор Джошуа Янг. Юзернейми замість номерів телефонів. У WhatsApp стартував фінальний етап розгортання нової системи пошуку користувачів. WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у світі з 3 мільярдами активних користувачів на місяць, але тільки зараз Meta завершує розгортання важливої опції – можливості знаходити користувачів за їхніми ніками без прив'язки до номера телефону. Перші чутки про додавання такого функціоналу з'явилися ще в 2023 році, проте весь цей час він залишався у стані тестування. Така затримка пов'язана з тим, що Meta хотіла забезпечити максимальну стабільність і безпеку нової системи, для чого неодноразово переписувала програмний код. Поки оновлення доступне не всім, і щоб перевірити його наявність у вашому WhatsApp, потрібно зайти у налаштування, і там має з'явитися розділ «Ім'я користувача» – «Username». Користувачі зможуть підтягнути свій нік з Facebook або Instagram, або створити новий. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Ефективне лікування проктологічних захворювань у MedAtlant. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми BioLitec. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
13: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
14: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня. Івано-Франківськ. Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
15: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
16: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
17: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
18: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

18.55 на студійному годиннику. Рух вулицею Коновальця. Її початком, власне, від перехрестя із Січових Стрільців вулицею. Це 100% перекритий. Ну, там складно ще з пересуванням, якщо що, але воно все зрозуміло. Невдовзі ситуація зміниться. І однозначно, що на краще. Але, про всяк випадок, не втрачаємо пильності. Звичайно, тут найкраща історія. Десь у Криївку, в Карпатах, там, де тихо і не долинають звуки повітряних тривог. Якщо є така можливість.

0: Новини.
1: 19-та година. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія під час однієї з найдовших масованих атак по Україні 13 травня запустила вже щонайменше 800 дронів. У наслідок влучань загинули шестеро людей. Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі шахедів проти наших регіонів і, зокрема, цілеспрямовано до регіонів, які найближчі до кордонів країн НАТО. Уже були влучання на Закарпатті, Львівщині, Волині, також у Франківську, Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях – Вінницький, Чернівецький, Хмельницький, Дніпровський, Кіровоградський, Запорізький, Житомирський, Київський, Миколаївський, Одеський, Сумський, Черкаський, Харківський, Херсонський. Зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинули, написав Зеленський у телеграмі, додавши, що атака продовжується у повітряний простір України, залітають нові дрони. Президент зазначив, що за даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Точно не можна називати

0: випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув із візитом у Китай. З візитом, від якого багато очікують, у цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла. Намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, наголосив голова держави, закликавши до тиску на Росію. Головне управління розвідки раніше сьогодні інформувало, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. У розвідці припускають, що надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного і морського базування, а також балістики. Сьогодні вранці президент України повідомляв, що в небі над Україною понад сотні російських дронів, і попереджав, що впродовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській і Сумській областях. Власне, про це йдеться на Радіо Свобода. Громадське пише, що 13 травня російські війська атакували українську залізницю. Зафіксовано 23 влучання. На Рівненщині загинули двоє залізничників, які не перебували на роботі. Про це в офісі президента повідомили журналістам. У Здолбунові серед цивільних, які загинули, є двоє залізничників. Під час атаки на місто вони не перебували на роботі. Також один залізничник зазнав поранення. Одна працівниця залізниці постраждала дорогою до укриття. Водночас серед пасажирів немає загиблих або постраждалих. Обстрілами пошкоджено 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів і 5 тягових підстанцій, а також 5 депо та 2 мости. У повітряних силах повідомили, що з 8 ранку до 18 вечора РФ атакувала Україну 753 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і дронами-імітаторами «Пародія». З урахуванням нічної атаки 139 безпілотників уночі налічили, за добу було понад 892 ворожих безпілотників. За попередніми даними, станом на 18.30 протиповітряна оборона знешкодила 710 безпілотників майже у всіх регіонах країни. Президент України повідомив, що станом на 17.45 відомо про десятки поранених, і серед них є діти, також 6 людей загинули. На Рівненщині внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 6 людей зазнали поранень. У області були влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. Російські війська влучили у житловий будинок в Івано-Франківську, постраждали 3 людей. На Хмельниччині також відомо про 3 травмованих. А тим часом, після засідання суду, у екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака жбурнули 2 яйцями. Про це йдеться у відео, опублікованому у Фейсбук кореспондентом «Телеграфа» Яном Доброносовим. Атака сталася на вулиці, коли Єрмак покидав територію суду, молодий чоловік кинув яйця, проте не влучив. До того ж хлопець вигукував образи. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що 13 травня внаслідок атаки РФ на місто постраждали 3 людей. За його словами, усіх потерпілих госпіталізовано, стан їхнього здоров'я стабільний, загрози життю немає. Одна жінка отримала травму ноги, їй планують провести операцію, ще 2 людей дістали легкі поранення. Про те, що люди налякані у місті, я бачила на власні очі, в стані гострої реакції на стрес, це також факт. Ну, може, в когось гостріше, в когось трохи легше це все обійшлося, але суть в тому, що насправді значно більше ефект, аніж оці цифри. 19.05 зараз на студійному годиннику, і всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 55 хвилин мав би бути підсумковим. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Так, ми приїхали. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Кілька слів про погоду і укриття. Прогноз погоди на 14 травня, день завтрашній. У четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі сильні заморозки. В повітрі від 0 до мінус 2 в день 18-20 тепла. По області вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до 5 в день 15-20. На високогір'ї в день 5-10 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. Місцевий гідрометцентр повідомляє.
1: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.
3: Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення у

0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Стометрівка – це…
5: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Готовий за тобою тут і там попіта.
17: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня.

артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.

0: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Анонс. Реклама. Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

А відразу два губернатори прикордонних областей Росії, Білгородської та Брянської, подали у відставку. Не витримали. Тимчасовим очільником Білгородщини стане російський генерал Олександр Шуваєв, який командував бригадою, причетною до розстрілу поранених українських військових в Авдіївці. Про відставку губернаторів пишуть пропагандистські агентства ТАСС і РІА Новості. Шуваєва призначили на місце В'ячеслава Гладкова, який, мовляв, залишив посаду за власним бажанням. Також у відставку подав очільник Брянщини Олександр Богомаз, на місце якого російська влада, власне, Путін, тимчасово призначив Єгора Ковальчука, колишнього заступника губернатора Челябінської області і очільника уряду так званої ЛНР. Шуваєв, генерал-майор, ветеран війни проти України, має звання Героя Російської Федерації, також низку орденів. На початку цього року отримав посаду заступника губернатора Іркутської області. Також він командував першою мотострілецькою слов'янською бригадою, так званою ДНР, бійців якої звинувачують у розстрілі українських військових після відступу українських сил із Авдіївки. У Запорізькій області бійці 475-го полку код 9-2 завдали значних втрат підрозділам 40-ї бригади Тихоокеанського флоту Збройних сил РФ. За кілька днів травня українські військові практично повністю знищили роту російських морпіхів. У строю залишилося лише троє окупантів. Після втрат противник був змушений відступити. Збройні сили України звільнили велику ділянку території на Гуляйпільському напрямку. Цензорнет. Про це повідомляє, там і відео можна подивитися. На узбережжі Азовського моря поблизу тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували масову загибель дельфінів і риби. Про це заявили в Маріупольській міській раді. За даними міськради, кількість загиблих тварин уже вдвічі перевищує минулорічні показники. В окупаційних пабліках Маріуполя опублікували відео і фото мертвих дельфінів і риби, яких викинуло на берег Азовського моря. Загиблих дельфінів також виявили на пляжах у селищах Урзуф і Сідове. Місцеві жителі пов'язують погіршення екологічної ситуації із забрудненнями моря. Так, і, власне, що кажуть місцеві жителі, маріупольці заявляють про розливи мазуту, нафти, потрапляння каналізаційних стоків у море, труять море, причому останнім часом складається враження, що зумисне. Розливи мазуту, нафти, бідолашних птахів добровольці відтирають і відмивають, але скільки вже загинули і ще загинуть. Цитую коментарі жителів міська рада, за даними якої, через погіршення стану води в Азовському морі також масово гине риба. Раніше повідомлялося про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря. Словаччина оголосила про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться в прес-релізі фінансової адміністрації країни. Причиною там назвали міркування безпеки. КПП закрили приблизно з 15-ї години. Сьогоднішнього дня часу відкриття словацькі служби не уточнюють, кажучи лише, що закриття триватиме до подальшого повідомлення. Фінансова адміністрація рекомендує громадськості стежити за актуальною інформацією, дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліції. Будемо тримати вас у курсі подальшого розвитку ситуації. Йдеться у повідомленні. От дякуємо. Уперше від початку повномасштабного вторгнення російські дрони атакували Ужгород. Минулося без постраждалих, про це повідомив міський голова Богдан Андріїв. У місті зафіксували влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила. Разом із цим місцеві телеканали, телеграм-канали, точніше, писали, що в Ужгороді групу людей, серед яких були діти, не допустили до укриття під час тривоги. Міський голова назвав це неприпустимим, закликав людей у разі подібних випадків повідомляти про них. Інформацію про недопуск людей до укриттів зараз також перевіряє поліція. Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький назвав сьогоднішню атаку РФ наймасованішим обстрілом з початку Великої війни. За його інформацією, на територію області залетіло 11 дронів, більшість з них вдалося знешкодити. Водночас також були прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах. Найголовніше, постраждалих унаслідок сьогоднішньої повітряної атаки немає. Також ініціював невідкладно провести рейдові перевірки укриттів у громадах, їх стануть доступності для людей, додав Білецький. Очевидно, що ця новина ще доповнюється, принаймні так пише на громадському. У середу 13 травня ворожий дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Франківську. Внаслідок цього спалахнула пожежа на 5-му і 6-му поверхах.
пише репортер із посиланням на ДСНС області. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 метрів квадратних, а також урятували 6 осіб. Іще 5 евакуювали. Інформація щодо постраждалих уточнюється. До ліквідації пожежі залучили 56 рятувальників і 16

0: 15 одиниць техніки. Також на Надвірнянщині зафіксували падіння уламків ворожих дронів. Через це пошкоджено 2 житлові будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність уламків боєприпасів. Також було чутно вибухи в Коломиї. Пізніше повідомив голова громади Богдан Станіславський. Постраждалих унаслідок удару немає. Проте через обстріли в Коломийському районі ввели аварійні вимкнення світла. Про це репортер пише. Галка повідомляє, що 13 травня близько 16:40 війська РФ завдали удару безпілотником по житловому будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську. Про це йдеться із посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області. За попередньою інформацією, поранення дістали 4 людей. 3 з них в момент атаки проходили повз будинок. Серед них 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисманиці та 22-річна жителька Франківська. У всіх легкі тілесні ушкодження, в одного з чоловіків осколкове поранення плеча. Також серед постраждалих мешканка будинку, яку евакуювали з квартири, всі 4 госпіталізовані у міську клінічну лікарню. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури проводять розслідування і фіксують наслідки чергових воєнних злочинів. В Івано-Франківську, так, внаслідок атаки РФ 13 травня спалахнула пожежа. Про це також пише Галка з посиланням на ДСНСників. Крім того, в день 13 травня Росія масово атакувала Україну безпілотниками типу «Шахет». Міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив про влучання в межах громади. В Коломийській громаді маємо влучання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пише міський голова, більше нічого не повідомляє. І що ще? Так, про Франківськ зрозуміло. Більш-менш, принаймні, ця інформація вже була раніше на Надвірнянщині. Внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 2 житлові будинки, господарську будівлю, лінію електропередач.
1: Погода.
0: 20:20 на студійному годиннику. З новинами поки що все. Окрім того, що піротехніки ДСНС уже обстежили територію на наявність уламків боєприпасів, але очевидно, що зважаючи на ті часто повторювані тривоги, які зараз відбуваються, ще не все із подібними меседжами. Що ж до попередніх прогнозів на завтра і попереджень особливих, то є вони від синоптиків із Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, стосуються заморозків. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній. Попередження про стихійне метеорологічне явище. Вночі та вранці 14 травня у четвер по області та місту. Сильні заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів. Нижче нього – це другий рівень небезпечності, помаранчевий. І в їхньому ж прогнозі погоди на завтра по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по місту. Вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 2, в день 18-20 тепла. По області вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до 5, нижче нього в день 15-20 тепла. І на високогір'ї в Карпатах в день 5-10 з плюсом. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Реклама. Реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
1: Реклама.

Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: Новини.
1: 21 година. Ми сьогодні ще не знайомилися, до речі, зі зведеннями з фронту. Внаслідок усіх цих подій ніколи було навіть таким зайнятися. А від початку доби на фронті, станом на 16 годину, вже кілька годин з того часу минуло, відбулося 62 бої. Протягом поточної доби на російсько-українському фронті було зафіксовано стільки... Зараз більше, однозначно. Як повідомляє Генштаб, у зведенні станом на 16 годину тривали артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. Авіаційного удару зазнав населений пункт Бачівськ Сумської області. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 4 з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню завдав одного авіаудару, застосувавши 3 керовані бомби. На на Слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лиману і Стариці. На Куп'янському наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі Борівської Андріївки. На Лиманському спроби загарбників просунутися в районі Дробишевого не мали успіху. На Краматорському наші захисники зупинили 2 ворожі атаки в районі Никифорівки. На Костянтинівському загарбники здійснили 7 атак. На Покровському спочатку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. На Гуляйпільському сили оборони відбили 15 ворожих атак цілком успішно. У районах Добропілля, Злагоди, Привілля, Воздвижинська, Залізничного, Верхньої Терси, Цвіткового, Староукраїнки і Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися у районах Щербаків і Степногірська. На Придніпровському наші захисники успішно зупинили 2 ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці на той час не відбувалося, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Олександрівський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував із черговою робочою поїздкою в цьому районі бойових дій. Про це він написав у телеграмі. Російські окупаційні війська проводять там інтенсивні штурмові дії, хоча масштабні атаки на важкій техніці відійшли в минуле. Ворог активно застосовує безпілотники, артилерію та малі піхотні групи. Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. У ході робочої поїздки зустрічався з командним складом армійського корпусу, також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад, пише Сирський. Є світлини. Заслухав доповіді командирів. Були доповіді щодо поточної обстановки у смугах відповідальності, стану забезпечення озброєнням і військовою технікою, зокрема безпілотниками НРК, артилерійськими боєприпасами. Окрема увага ротаціям особового складу на лінії бойового зіткнення. Обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань і максимально ефективного знищення російських загарбників. Подякував воїнам і їхнім командирам за стійкість і мужність. Боротьба триває. Слава Україні, додав Сирський. Підприємства критичної інфраструктури отримали можливість швидше бронювати, продовжувати власне бронювання працівників після уточнення їхніх військово-облікових даних. Про це йдеться у повідомленні сервісу «Дія». Йдеться про компанії, які мають важливе значення для оборони і економіки. Якщо працівник уже виправив порушення у військовому обліку, роботодавець може одразу подати заявку на подовження бронювання без скасування попереднього статусу. Раніше процедура була складнішою. Працівникові надавали до 45 днів, аби він виправив дані. При цьому, після цього, потрібно було повторно оформлювати бронювання. Тепер цей етап прибрали, що дозволяє зекономити час. Раніше працівника могли забронювати на 45 днів, щоб він урегулював свій статус. Тепер, якщо дані вже виправлені, підприємство може одразу подати заяву про продовження бронювання без анулювання попереднього статусу. Щоб подати заявку підприємству, потрібно зайти на портал «Дія» та перевірити дані про юридичну особу, далі обрати категорію працівників із порушенням військового обліку. Після цього слід вказати актуальну категорію бронювання, якщо їх декілька. Потім внести дані працівника, перевірити інформацію та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом. Якщо заявку подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник або офіційний підписант, зазначений у Держреєстрі. Нові правила дозволяють бізнесу швидше зберігати ключових працівників. Це важливо для підприємств, які забезпечують оборону та стабільну роботу економіки. Водночас мобілізація в Україні триває від початку повномасштабної війни. Чоловіки призовного віку можуть бути призвані на службу, якщо вони придатні за станом здоров'я, тому механізм бронювання залишається критично важливим для роботи підприємств. Водночас обговорюється можливість перегляду правил бронювання через нестачу мобілізаційного ресурсу. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що в офісі президента не користуються послугами езотериків або подібних спеціалістів. Як до цього дійшли? Як повідомляє Цензорнет, про це йдеться у його коментарі журналістам, пише «Українська правда». Литвин наголосив, що за весь час роботи не бачив у відомстві жодних нумерологів чи представників подібних напрямів. За його словами, такі практики не мають жодного відношення до роботи державної інституції. Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в офісі за увесь час не бачив. Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в офісі не займаються, зазначив Литвин і додав, що діяльність Офісу президента базується виключно на офіційних рішеннях і державних процедурах. Цю позицію озвучили у відповідь на питання журналістів щодо можливих консультацій колишнього керівника Офісу президента з езотериками. Раніше, під час засідання Вищого антикорупційного суду, повідомлялося, що жінка, яку слідство вважає пов'язаною з такими консультаціями, Вероніка Феншуй, вона ж Вероніка Анікієвич, мала окремий телефон для зв'язку з Андрієм Єрмаком. Також у суді представили кілька фрагментів їхньої переписки. Сам Єрмак заперечив, що консультувався з гадалкою Веронікою Анікієвич щодо кадрових призначень на держпосади. Ну, все це попахує якимось фільмом. Настільки нереально виглядає і звучить. Тим часом, як у кіно, і в Чехії з базиліки Святого Лаврентія та Святої Здіслави викрали 800-річний череп. Поліція просить громадськість допомогти в розшуку зловмисника. Уявляєте? Як пишуть Guardian і чеське видання Новинки, крадіжка сталася ввечері 12 травня. Тоді до церкви проник чоловік у темному одязі, розбив вітрину, де перебував череп Святої Здіслави, забрав реліквію і втік з місця події. У цей час у базиліці готувалися до початку богослужіння, тому людей всередині було небагато. Однак один чоловік розповів, що чув звук розбитого скла, а потім побачив людину, яка втікала. Наздогнати її він не зміг, оскільки, за його словами, все сталося за лічені секунди. Вартість викраденого черепа наразі з'ясовується, однак його історична цінність, очевидно, неоціненна, каже речниця поліції Дагмар Сухорова. Викрадений череп належав канонізованій Святій Здіславі. Жінка жила з 1220 по 1252 рік і була відома допомогою бідним. Її канонізували у 1995 році. Якраз радіо «Західний полюс» з'явилося на світ. Череп шанували паломники. Я не можу повірити, що хтось практично серед білого дня викрав із церкви реліквію, цінність якої є насамперед історичною, а також духовною для вірян, сказав архієпископ Праги Станіслав Прібл. Так, повернемося до баранів наших. Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття. В середу 13 травня Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті. Це я про послів, власне, так лагідно. Як заявив їхніх, звичайно, як заявив угорський прем'єр Петер Мадзер, пише Daily News Hungary, новий прем'єр-міністр Угорщини каже, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку на Закарпаття. Він додав, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга. Раніше вона заявила, що угорські чиновники постійно контактують з консульськими представниками, рішуче засудила ці атаки. Міністерка додала, що удари були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді. Під час повітряної тривоги російські війська атакували об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Внаслідок ударів без електропостачання залишилося понад 10 тисяч абонентів. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. А за словами очільника області, сусідньої станом на зараз без світла перебувають понад 10 тисяч споживачів. Повністю знеструмлено 17 населених пунктів, ще 9 частково. На місцях працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки пошкоджень. Також через падіння уламків пошкоджено житловий будинок. У ньому вибите вікна та пошкоджено дах. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Зараз без електропостачання у нашій області понад 10 тисяч абонентів. 17 населених пунктів знеструмлені повністю, де відчастково на місцях працюють аварійні служби, повідомив Максим Козицький. Раніше російські удари вже фіксувалися по об'єктах критичної інфраструктури в Жовкві, де також відбувалися відключення електроенергії. Окремо повідомлялося про спроби атак на інфраструктуру Прикарпаття та гучні вибухи в районі Коломиї. Стосовно Прикарпаття, ось перебіг подій на Галка.FUA. В день 13 травня Росія масово атакує Україну безпілотниками типу «Шахет». У Івано-Франківській області вибухи пролунали в Коломиї. Повітряну тривогу оголосили в Коломийському районі о 12.07, о 12.19 у Франківському районі. О 12.30 в Коломиї пролунали звуки вибухів, а місцеві жителі повідомили про перебої зі світлом. На території Коломийської громади було чутно вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях. До офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. Звертаюся з наполегливою вимогою. Ну, як завжди, не публікуйте жодних фото чи відеоматеріалів у мережі. Усі подробиці будуть оприлюднені згодом, повідомив тоді голова Коломийської громади Богдан Станіславський. О 12.38 оголосили повітряну тривогу в Калузькому і Надвірнянському районах. В Івано-Франківську оголосили підвищену небезпеку через наближення безпілотників до міста, а комунальний транспорт зупинився до оголошення відбою, повідомили в комунальному підприємстві «Електроавтотранс». О 12.53 голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала всіх перебувати в безпечних місцях, бо ворог атакує Прикарпаття, і зберігати інформаційну тишу. А о 14.37 міський голова Руслан Марцінків написав: «Небезпека ще велика, дякую ППО за збиття». О 15-й вибухи пролунали в Бурштині, а у Франківську знову оголосили підвищену небезпеку. Ну, ще так часто її в нас не оголошували, до речі, поспіль. 15.39 мер Івано-Франківська вийшов в етер зі зверненням до містян і бізнесу про наймасштабніший удар РФ по заходу України на рахунку ППО. Сьогодні вже багато збиттів. Він закликав підприємців відпустити працівників з роботи. Також попрохав мешканців не бути поблизу адмінбудівель і об'єктів енергетики. Порадив користуватися укриттями. О 16.49 в Івано-Франківську знову пролунав вибух. О 17.25 голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про влучання по житловому будинку в обласному центрі і про поранених. За попередню інформацію, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна меддопомога. Тоді написала Онищук, о 17.59 стався відбій повітряної тривоги, після того її оголошували ще кілька разів. У головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що в Івано-Франківську спалахнула пожежа на 5-6 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Наші колеги-журналісти з телеканалу 402 зафільмували.

0: закликом повідомляти про пошкодження житла. На місці працює мобільна група у складі поліції та працівників ЦНАПу, які вже почали приймати заяви. На вулиці Коновальця розгорнули мобільний ЦНАП, де мешканці можуть подати документи про пошкодження майна. Він працюватиме також завтра і за потреби у п'ятницю протягом дня. Що писав «Електроавтотранс»? Через перекриття руху в центральній частині міста змінено схеми руху автобусів номер 2329, 49, а також 47, 56, 57, 58, 59, 61 маршрути теж змінені, 40, 41, 50, 53, 54, 55. Які саме маршрути? Ну, тут уже деталі. Треба читати в мережі. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» ІФ в деталях описало все це діло. 21.14 і всі новини на зараз. І я сподіваюся на сьогодні. Наступний випуск завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Зараз 8 градусів тепла усього лише у Франківську. Сонце зайшло о 20.53, а на сонечку так нічого ні в року тепленько було. Навіть. Хоча його небагато сьогодні було, завтра о 5.40 сонце вийде за горизонту. Наразі малохмарно у Франківську, штильно, безвітряно. 733 міліметри ртутного стовпчика, атмосферний тиск невисокий, вологість 69%, магнітна активність теж невисока, 2 бали з 9 можливих. У воді тепло, плюс 13, ну так, порівняно з повітрячком, то тепло. Це середня температура. Водойм у місті Івано-Франківську завтра, у четвер, 14 травня. Різні синоптики по-різному малюють. Від 4 до 15 вище нуля на одному ресурсі, на другому на синоптику від 2 до 19 з плюсом. Дещо сонячно або ж хмарно з проясненнями – це факт. Тут навіть ніхто не сперечається. Ну, а решта вже таке. Як пощастить, так? Вітер слабкий зовсім, південно-західний здебільшого, південно-східний – ну, такий. 2-3 метри за секунду – майже непомітний. Завтра точно буде краще, ніж сьогодні.
1: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама.
0: Ну, звичайно, сподіваємося на добру ніч. Вночі будуть заморозки, про це нас особливо попередили. В Яблуниці он мінус 3, плюс 14 наступної доби напрогнозували. В Косові від 1 до 16 тепла, в четвер в Рогатині від 3 до 18, від 2 до 18 в Калуші і Франківськ. Від 2 до 19, знову ж таки, наголошую, мінімальна температура така на грані. Можливі явище на кшталт інію. Так, посеред травня, а що поробиш? Головне, аби окрім природи, більше нічого не втручалося і не завадило нашому спокою. Доброї ночі, почуємо завтра після полудня.

0: Едер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі гіт на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «Таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста».
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи».
2: «Відколи, між нами крижа не море».
1: Ну а перше місце посідала Альона Маргалієва і її «Неп'яна закохана».
3: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
1: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамівський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
4: Пишу це кой.

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ-40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззброєна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла, горилла.

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу. Закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить. Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухаємо.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

Епічно «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. Радіочарт ТОП-40. І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Паських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «НКР-піста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні

0: Дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: «Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: О,

Альона Маргалєва з треком «Не п'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

та життя все мене. Дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші. Все складно, місцями заплутано.

закриваюся вдома, закриваюсь в собі. Я не потрібен нікому, чи швидше ніхто мені. Спокійно розбігую галас постійного натиску, який завжди несу. Тут тихо, завішані жалюзі. Я випив іще налив, я вибач на мережі. Між іншим все класно, життя б'є ключами. Я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я знаю, де я більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інших. Ламаю ритм, ніби ти моя буде був. Ладую слово, наче воно тут ти має бути. Ей, я схавав ніч і день, я не женив, застадився інше, просто тінь, що не засвітив.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

крут. В містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у бут, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають.